0: Useless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a war! I'll give you a war!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tilbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
5: Men, hä?
6: Jag vet det är skit, men om du kan ha panteposen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
4: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp i år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt!
7: Hos Normal har det blivit höst och det må feires. Därför håller vi dörrarna lukket så prisen på en Toblerone inte blåser dig över henne. För 26 kronor, nå fortsatt bara 26 kronor. Och selv om regnet höljer ner är prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt lika vanntett som alltid. Med absolut ingen besparelse. Du kan också hålla dig törr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan hösten bara komma. Normal, alltid faste lave priser.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt av?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer? Nei!
12: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
14: fikser det. Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette er nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
16: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
18: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
17: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
18: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
17: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
20: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
19: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
20: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
19: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
20: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
22: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
23: Ok, takk til dere begge to.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

Den är rapping in. Can't say hi då. Yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

På topp 40 tänkte jag Victoria Skau och bjuda på med den perfekta låta i en crispy höstmorgon. Det är Rain Me In av Sam Fender och Olivia Dean.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: 40.
1: Hits are always on.
2: Jag ska första gången med kompis att det möter till liv lika enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucking med oss.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den tränger egentligen inte någon del.
1: Nej, men la mig gå för.
0: Okej, men ska jag
2: bara se då? Ja, men vad?
1: Okej. Okay. Ja.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men det är
0: ja, men va? Okej. Okay. Ja.

0: hits are always on.
1: Jag ska första gången med kompis att det är livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

grönt, du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
0: Det är kunde la mig la mig gå
1: för. Jag kan inte se då.
2: Ja men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: fin dag!
1: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
5: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
8: Ja, hej.
9: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
8: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
9: Ja, skjuter. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
8: Ja, det stämmer väl.
9: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
10: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
9: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
8: Och ja, sån ja.
9: Ja.
11: Kickstart höstprojekten dina med Julas lave priser. En uppvaringshylla med 5 förstärkta hyllor, kun 249 kronor. Välkommen till vår varuhus och jula.no.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger inte, klickar någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig, låt mig.
0: Ja, men vad? Okej.
1: Ja.